Ja, der forlater vi Kevin Moon, og så er jeg kommet til Australia, og jeg har en god del med nye låter derifra, så han Stephen Brady i Australia har sendt. Den ene er en dame som heter Anne Fraser, og hun synger her Too Drunk to Drive.

Ja, Johnny Rodriguez, og da kan vi si rest in peace. Neste er faktisk en nordmann. Jeg har fått tilsendt en låt fra Rambler Records, og han heter Odin Brennhaug. Låten heter Name.

Ja, vakkert der ifra Odin Brennhaug, og da vet vi at han er norsk. Helt ny for meg, men du er velkommen med flere sanger, Odin. Det er bare å sende de over. Jeg holder meg i Europa. Jeg skal faktisk til Irland, og fra Steve Brody, som han heter, så kommer det masse låter, men helst single. Så det er ikke så lett. Jeg må ta det seg for, og så får jeg spille og håpe at jeg en dag kan få en CD av de samme artistene. Bob Bob Baby, Damien Davis.

Ja, det var musikk fra Morten Abel og Don't Forget Me her på Radio Voss. God fredag. Og det er kø mot Halhjem, for du må beregne god tid om du skal kjøre E39 mot Halhjem. For BT melder klokken 12.03 at det allerede var godt med kø på E39 i retning Halhjem Fergekai. Lange kø er en uvanlig syn på denne strekningen for kont av lang helg, men helgen som starter akkurat denne fredagen helt av en helt annen ordinær lengde enn den for skolekorps brøstbanen i Stavanger lørdag 20. juni kan være en del av årkø-forklaringen. I tillegg har også BT lesere tipset om fotballcup. Det er Midtsiden som melder det. Så er du kø på Harmot Halhjem, så kan du høre på god musikk. Dette er da Leona Lovis, Can't Breathe.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandag klokken 20.
1: Ja, det var Lionel Richie du hørte med Ballerina Girl. Og kunne du tenke deg en konsert med det det i sommer, kanskje? Kan du nevne Lærdal 26. juni, Vinstra 4. juli og Beitosål 25. juli for å nevne noen steder i sommer. Og i morgen så er det i Sandnes.
2: Radio Os.
3: Hei, hei!
4: Det her er Bjarne i DDE.
2: Du er så heldig at du hører på Radio Os.
0: Radio Os.
1: Du skal få musikk fra DDE, altså. Nå er det E6.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var aktuelt for i dag, om fredag. Håper du får en nydelig helg, så er aktuelt tilbake igjen da på mandag klokken 12. Da er det Jan Petter Svendal som er programleder da. Mitt navn er Kenneth Norman. Jeg er tilbake da på tirsdag. En flossatt god helg. Krista Sandelin avslutter da det hun vil ha.

bløder plads. Det er mig igen, igen, igen, igen. Hver gang jeg tænker, du vender hjem. Det er dig.

0: Der, Ronny.
1: Ja.
0: Der, Ronny, der begynte vi med norsk.
1: Ja.
0: Superhit.
1: Det var det.
0: Hvem var det der?
1: Det var Aha, Take On Me, og jeg var jo da selvfølgelig i Bergenshall da i februar i 87.
0: Hva sa du? Ja, du var så i konsert, ja.
1: Ja, på konsert med da både på Bergenshall i 2080, og så...
0: Riktig.
1: Og så Brann Stadion for, ja, 16 år siden.
0: Er det så lenge siden allerede?
1: Ja da.
0: Herlighet. Det var jo en avskedsturné da, så hadde jeg hatt to avskedsturné etterpå.
1: Det er riktig.
0: Og hit til flere platter etterpå.
1: Ja da.
0: Hvem som visste at dette var Haroni?
1: Det var Asper Gjertsen, Tim Kipla og Rikken Røtland.
0: Hvem var den siste, sa du?
1: Rikken Røtland.
0: Ok.
1: Ja.
0: Hos meg så var det Tømtebakken, Skogveien, Dag Hefte og Drøbaksgjengen som tok Aha.
1: Ja.
0: Allerede på nummer to er nå, så har jeg skrudd til vanskelighetsgraden litt. Grann.
1: Ja.
0: Dette her, jeg kan si såpass, han er... Var det ikke 89 han kom den der? Sånn er det sent på 80-tallet?
1: Ja, det var sent i 88, må jeg
0: si. Ja, og det, sjefen i bandet her er samme som lagte OL-fanfaren. Husker du den? OL-fanfaren i 94?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, mm. Det er samme mann som lagte den. Hvis det kan hjelpe noen.
1: Ja.
0: Ellers har folk, jeg har gjerne hørt låten, for jeg synes han klinger veldig godt. Og han ble spilt veldig mye på radio. Men ikke
1: riktig.
0: Alle vet kanskje hvem som synger og hvem som spiller her. Det er et band vi skal frem til.
1: Yes.
0: Et bandnavn. Du kan også si navnet på den komponisten og sjefen i bandet. Det godkjenner vi også.
1: Ja.
0: Hvem hører vi her? 56 30 14 30.

0: Det var Bombadilla Life med Franklin.
1: Ja, det var ikke akkurat min favoritt, men for all del, det var jo hit da, selvfølgelig.
0: Det er vel for i landeplager, det var.
1: Ja.
0: Nei, den... men det er en gøy låt da.
1: Ja, for all del.
0: Ai, ai, ja.
1: Jeg skal ikke...
0: Franklin med Bombadilla Life. Hvem som visste det, Ronny?
1: Det var Espen Gjertsen, Sten Svensen, Skovegel og Rikken Røpten.
0: Hos meg så var det Kjetils venner, Dag Hefte, Team Skiple og Tømtebakken som visste det.
1: Ja.
0: Neste er en liten sånn luring.
1: Ja.
0: Artisten her er norsk.
1: Ja.
0: Men det er ikke alle som klarer over det.
1: Ja.
0: Og på 70-tallet og tidlig 80-tallet så var vi jo med i et av verdens største popband.
1: Mm.
0: Så her er første solo-greien hennes etter det bandet.
1: Ja.
0: Vi jobber faktisk med Phil Collins på den låten her.
1: Stemmer det.
0: Kan nesten høre på trommene.
1: Ja.
0: Så dette er en norsk artist, ikke kjent for å være norsk, men hun er jo norsk, definitivt. Hvem hører vi her? 56 30 14 30.

0: lettere tog det ut med en hel fin versjon av Forever Young da.
1: Har du hatt den versjonen før?
0: Nei, jeg må si det var veldig tøft, må jeg si.
1: Ja, han kledde over en uptempo låt også.
0: Ja da, det gjorde
1: han. Forever Young. Jeg spilte han det programmet før da, som ballade. Men første gang vi hatt han med som rask versjon.
0: Ja.
1: Past version, sånn heter.
0: Ja.
1: Undertitel, ja. Hvem som visste at det var Alphaville, Ronny?
0: Ja, det var Drøbaksgjengen, Steine Svensen, Tim Schiple og Rykken Røpsel.
1: Rykken Rølpen?
0: Ja, der kom det. Takk skal du ha, Tove. Og så er det tømte bakken til slutt.
1: Hos meg så var det Espen Gjertsen, Rødvinskvetten, Kjetils venner, Skogveien og Dag Hefte, som tok Alphaville.
0: Ja, men før vi går videre så vil jeg bare si velkommen til deg, Kalle. Hyggelig at du ringer.
1: Ja, Kalle sitter i bilen, så han sender tekstmelding til meg.
0: Ja, den er god.
1: Skal vi se, vi skal videre, nå skal vi til helt andre delen av verden.
0: Ja.
1: Og uten å si for mye mer om det, hvem hører vi her? 56 30 14 30.

0: Ja, Ronny, hvem hørte vi der?
1: Down Under Man at Work fra Business As Usual fra første album. 83? Hva sa du?
0: 83?
1: Det kom inn i 83, var opprinnelig 81 ja. Opprinnelig da, i Australia, opprinnelig.
0: Jeg er ikke så dum på Åstad, jeg heller.
1: Ja, men jeg
0: var... Det var jo kjempe landeplager der. Det er mange landeplager vi spiller her i dag.
1: Ja.
0: Men det gjør det for folk å huske dem, og det klarer de til gangs her i dag.
1: Ja, men jeg, så sagt,
0: hvem som tok Men at Work her?
1: Drøvaksgjengen, Kjedes Venner, Dag Hefte, Tømte Bakken og Espen Gjertsen.
0: Hos meg så var det Stenar Svensen, Rødvinskvetten, Skogveien og Tim Skiple som tok den.
1: Den er vinden.
0: Vi raser går vi, de første 15, skal vi ta det?
1: Vi gjør det.
0: Det blir jo 14 da, i og med at vi kutter ut nummer 10.
1: Det gjorde vi.
0: Vi skal til en landeplager til. En ja. Dame som var veldig stor på den tiden der.
1: I USA?
0: Ja, det skal vi.
1: Ja, vi sier ikke mer.
0: Og, ja, hun hadde vel et par store hits som var ballader litt sånn rundt samme tid.
1: Ja da.
0: Men her var den upptempo-låten hun hadde da som... visste du forresten at det er en cover-låt, den skal vi spille nå?
1: Ja, det
0: er originalen er en punk. En punk-låt fra 78 eller noe sånt.
1: Ok.
0: Det er litt morsomt.
1: Ja.
0: Men her er han i pop-versjon med denne artisten som vi skal ha navnet på.
1: Ja.
0: 56-30, 14-30.

0: dette var nødt
1: til å si. Det er ikke mange som husker den der, Ronny.
0: Nei, men jeg husker den veldig godt, for jeg er helt ærlig.
1: Jeg husker den godt også. Men ja. Det er jo gjerne den biten at folk har hørt låten, men de vet ikke hvem som synger.
0: Nei.
1: Vi ga et tips om at den er skuespiller opprinnelig.
0: Ja.
1: Eller, fremdeles.
0: Fremdeles, ja.
1: Dette er jo selvaste Eddie Murphy.
0: Ja.
1: Som fikk lov å gi ut en plate midt på storhetstiden sin på 80-tallet.
0: Ja, og jeg kan si det var helten av kamerater meg som bor i...
1: Hadde med seg Rick James, blant annet, og, ja. Som egentlig...
0: Ja.
1: Fikk han til å låte egentlig ganske bra.
0: Mm.
1: For å si det sånn.
0: Men før jeg så opp, så kan jeg nemlig ha en kamerater meg som kan masken til... Latter til Eddie Murphy, han bor jo i Lillehammer, da, kamerater meg da.
1: Ja.
0: Så det er alt jeg kan si da, Og da var det bare for to som klarte å spille, og det var da Stein Svendsen og Kjetil Svenner.
1: Hos meg så var det Espen Gjertsen, Rødvinskvetten og Drøbaksgjengen som tok det.
0: Ja.
1: Yes. Da skal vi til Frankrike.
0: Ja.
1: Det er alle så klar over at han er fransk, han er.
0: Ja.
1: Men dette er i hvert fall en gigahit fra 82 eller 83.
0: Ja, i årsskiftet 82-83.
1: Det var rundt der han kom.
0: Ja.
1: Årsskiftet. Og det eneste låten jeg noensinne har hørt av denne personen.
0: Ja.
1: Så, se om dere vet hvem det er, folkens. Hvem hører vi? 56-30-14-30.

0: Det var da Wham, Ronny.
1: Ja, det var jo også som 83 da. Da hadde vi andre tur til Eastbourne da, i 83 da.
0: Ja.
1: Så det var da herjer jo den der låten veldig godt i diskoteket.
0: Jeg får lyst til å reise til syden hver gang jeg hører den sangen der.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Det er morsomt å se på den coverbildet på denne første Wham-bladet.
1: Ja.
0: George Michael kvisete og...
1: Ja.
0: Sitt ut som han gjør etter hvert.
1: Ja.
0: Hvem som visste at det her var Wham, Ronny, med Club Tropicana?
1: Det var Stein Svensen, Sunnøyhagen, Kjetil Svenner og Dag Hefte.
0: Hos meg så var det Tømtebakken, Skogveien, Rødbaksgjengen, Rødvinskvetten og Espen Gjertsen.
1: Flott.
0: Tok den.
1: Ja.
0: Vi skal ha en ny duo, vi.
1: Ja, og det er da i hvert fall to år frem til 85.
0: Ja.
1: Så.
0: Og kanskje den største hiten deres. De har flere store, men ja. Kanskje den største.
1: Ja, jeg synes det.
0: Den jeg føler blir brukt i filmer og sånne ting og overalt.
1: Ja,
0: det. Et band jeg personlig er veldig glad i. Jeg ja. Digger disse hele katalogen deres.
1: Ja, samme her også.
0: Så hvem hører vi her? 56 30 14 30.

0: Og Nick Kershaw med The Riddle.
1: Ja. Og han var jo her på Os og spilte her da, på Os-festen den gangen, det var vel 10 år siden.
0: Jeg har ikke fått med meg faktisk at han spilte her på Os.
1: Nei, det tror jeg fortalte for dere tilbake i hvert fall, da du spurte den gangen om han skulle komme til Os, og det stemte.
0: Ja, riktig. Ja, det ruller han.
1: Ja.
0: Nei, sånn er det da. Ja. Kan ikke få med meg alt.
1: Nei, men la oss få lese opp.
0: Jeg var småbarnspappa på det, akkurat den tiden der.
1: Ja, stemmer det.
0: Og for å være unnskyldningen.
1: Ja.
0: Hvem som visste at dette var Nick Kershaw?
1: Sten Svensen, Skogveien, Tim Skiple og Drøbaksgjengen.
0: Hos meg så var det Espen Gjertsen, Rødvinskvetten, Femtebakken, Søndaghagen, Dag Hefte og Kjetils venner.
1: Ja, flott.
0: Vi hoppet til Tyskland, vi.
1: Ja.
0: Og hva lagde de på Tyskland? Hva lagde de i Tyskland etter på 80-tallet?
1: Ja, det var jo...
0: Både hardrock, og så lagde de syntpop.
1: Syntpop, ja.
0: Og i dag er det popprogram, så da blir det en syntpop-låt. Hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Yes, Ronny.
1: Ja.
0: Det var favoritten din, det der.
1: Ja, det. Det var det.
0: Paul McCartney og Stevie Wonder.
1: Ja.
0: Med Ebony and Ivory.
1: Ja, og
0: så var det jo en sånn.
1: Ja, og noen trodde i hvert fall at det var Michael Jackson, det var som da, men det var det ikke.

0: Vi har gjort sanger sammen, de også.
1: Det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Det er det jeg er helt uenig med. Men
0: Ebon Ivory, det er med Stevie Wonder og...
1: Ja, det var det.
0: 1982. Hvem som visste at det her var Paul McCartney og Stevie Wonder? Eller kanskje en av de bare?
1: Da var jeg klart til begge to.
0: Ja.
1: Og så Tim Schipple klarte og klarte også det begge to. De også.
0: Og det var de som tok hos deg?
1: Ja, det var de som tok hos meg.
0: Det var masse hos meg her. Tøm tilbake igjen tok begge.
1: Ja.
0: Stenar Svensson tok begge. Kjetil Svenner tok begge.
1: Ja.
0: Espen Gjertsen tok begge. Skogveien tok begge. Dag Hefte tok begge. Og Røvenskvetten tok Paul McCartney.
1: Ja.
0: Yes. Da hopper vi videre.
1: Ja.
0: Så til England. Han var ganske stor en periode, han her.
1: Ja.
0: Artisten her. Og dette her er jo en av de låtene han var mest kjent for.
1: Ja.
0: Hva skal vi si om han da? Nei, vi kan bare høre dere hvem vi spiller. 56-30, 14-30.

0: Ronny, hvem hørte vi der?
1: Billy Ocean
0: med Get Out of My Dreams, Get Into My Car.
1: Ja, og den kom ganske tidlig i hvert fall tidlig i 88, må jeg si.
0: Og den har låt med i en film?
1: Ja, et eller annet film, jeg kan ikke huske det akkurat, men
0: jeg husker ikke jeg eller hva det var,
1: men skal jeg helt ærlig,
0: men jeg tror du nevnte noe også.
1: Ja, men
0: ja, jeg kommer ikke på hva det er, og vi sitter ikke og jukser med masse PC-skjermer foran oss.
1: Nei.
0: Så, oi.
1: Det er jo ikke hjem.
0: Hvem som visste det var Billy Ocean, Ronny?
1: Det var Stein Svensen, Espen Gjertsen, Skoveien, Anduse og Magne, og så tømte bakken.
0: Hos meg så var det Kjetils venner, Rødbaksgjengen og Team Shipley som tok det.
1: Ok.
0: Nå skal det til nok en duett.
1: Ja.
0: Så er det mulig å få to poeng på.
1: Ja.
0: Den ene artisten her er veldig enkel å høre hvem er. Den andre, den har jeg nesten sletet meg selv.
1: Ja.
0: Men låten er i hvert fall veldig kjent.
1: Ja.
0: Så hvilke to artister hører vi her i duett? På en måte duett. I hvert fall to artister vi hører. Hvem hører vi? 56-30, 14-30.

0: Det var Rockwell.
1: Ja.
0: Det hørte jo alle, gjorde ikke
1: det? Det hørte jeg i hvert fall ganske fort med en gang.
0: I hvert fall noen som hørte at det var Michael Jackson i bakgrunnen.
1: Det var det også.
0: For refrenget, og det jo selvfølgelig riktig. Så det var et av svarene.
1: Ja.
0: Hvor mange som visste at det her var Rockwell og Michael Jackson med Somebody's Watching Me?
1: Det var Asper Jensen, han klarte det ene, og så skjedde det svære begge to.
0: Hvem var det første du sa der?
1: Asper Jensen klarte det, det ene.
0: Han har ringt meg også, ok.
1: Ja.
0: Du klarte han begge.
1: Ja, ok.
0: Eller så var Skogveien, Rødvinskvetten og Team Shipley, de tok Jackson.
1: Ja.
0: Så den var lite nøtt.
1: Det var det.
0: Det er en veldig kjent låt, men det er Rockwell. Jeg har jo ikke hørt om han hverken før eller etterpå.
1: Nei, ikke sånn særlig heller da, men jeg skjønte hvertfall bare Jackson i bakgrunnen når jeg hørte den låten. For...
0: Men neste låt, da skal du opp og danse igjen. Hva tror du det?
1: Neida.
0: Bursdagsdansen. Det er en låt som... har fostret en veldig spesiell type dans. Hvem hører vi her? 56, 30, 14, 30.

0: Der var det. Det var det morsomt å se deg rickrolla, Ronny.
1: Ja, det er jo sant. Det er jo sant.
0: Rick Astley der med Never Gonna Give You Up.
1: Ja.
0: Det er jo blitt en meme, egentlig. Altså, det er jo...
1: Ja.
0: Den dansen er jo fantastisk.
1: Ja, det, og den kommer da i... Den kommer i sensommer 2080, vet du, den låten der.
0: Det hører du på produksjonen, egentlig. Det er en sånn veldig... Ja. Produksjonen er veldig sånn tidstypisk for akkurat den perioden der.
1: Det var det.
0: Hvem som visste at det var Rick Astley?
1: Det var Espen Gjertsen, Dørvaksgjengen og Skogveien.
0: Hos meg var det Steinar Svensen, Rødvinskvetten, Team Skiple, Kjetils Venner og Andus Mange.
1: Ok.
0: Vi skal bli i England.
1: Ja.
0: Vi skal til litt synt pop igjen.
1: Ja.
0: Som var jo veldig populært sånn tidlig på 80-tallet.
1: Ja.
0: Har du ikke helt feil, så det er 1982, stemmer det?
1: Ja, det var jo...
0: Hvorfor rundt der en plass?
1: Det var mellom 1981
0: og 82. Det er jo blitt en låt som du hører fremdeles. De spilte jo faktisk på en stor festival i England nå.
1: Ja da.
0: Og når denne låten kom på, så sang jo publikum hele sangen.
1: Ja, jeg kan...
0: Så kjente han der borte, og så populær han der borte.
1: Ja.
0: Fremdeles.
1: Ja, for det, jeg hørte det litt på BBC Radio da, for et par uker siden, da hadde de sånne... En uke festival i Sønderland da, i månedskiftet i mai og juni. Ja. Så det var jo det var litt artig å høre på da.
0: Alle har hørt låten, men vet alle hvem som spiller den?
1: Ja.
0: 56-30, 14-30.
1: Ja.

0: Yes, Ronny.
1: Ja.
0: Selveste Billy Idol.
1: Hot in the City.
0: Hot in the City, en av de.
1: Ja.
0: Jeg personlig likte jeg bedre Rebel Yell selv, den litt mer rocka.
1: Ja.
0: Den hadde passet mindre i programmet her.
1: Ja.
0: Så vi tok den poppete låten Hot in the City.
1: Ja.
0: Som var jo kanskje den største, eller var det White Wedding som var størst kanskje?
1: Jeg tror det var White Wedding som ja. Var større hit.
0: Hvem som visste at dette her var Billy Idol, Ronny?
1: Det var Steinar Svansen, Tim Schipler, Kjeldisvenner og Donald Sengen.
0: Hos meg så var det Tømtebakken, Espen Gjertsen, Skogveien, Sundøyhagen, Dussemange og Dag Hefte.
1: Ok.
0: Som tok den.
1: Ja, flott.
0: Det var mange som har svart i dag. Vi er ferdig med flere arker på hver her, ser jeg.
1: Ja, jeg har ikke fullt ferdig med andre arker enda.
0: Ja da, det ser vi. Ha litt igjen enda.
1: Ja.
0: Tenkte vi skulle det blir mye engelsk her i dag, ser jeg.
1: Ja.
0: Og det er neste dag.
1: Ja. Det er det også.
0: Dette er et band.
1: Ja.
0: Men vokalisten er jo hovedpersonen, holdt det på å si. Han er, det er jo han som er bandet.
1: Ja.
0: Etter min mening.
1: Ja.
0: Men vi skal ha bandnavnet her.
1: Ja.
0: Hvem hører vi? 56 30 30.

0: Der hørte vi Dead or Alive.
1: Ja.
0: Med You Spin Me Round Like a Record.
1: Ja.
0: Den ble jeg nødt.
1: Ja, det var overraskende.
0: Alle har sikkert hørt låten, men det liksom det å hvem spiller.
1: Ja.
0: Det var Dead or Alive kalles de for.
1: Ja.
0: Hvem som visste det hos deg, Ronny?
1: Det var Tøm tilbake når Kjetil Svendsen så klart hos meg.
0: Hos meg så var det kun Espen Gjertsen som tok det.
1: Ok.
0: Så må vi se. Går vi videre. Vi skal forbli i England.
1: Ja.
0: Det debutsingelen til denne artisten her, som har ganske mange store låter etter hvert.
1: Ja.
0: Dette var den første, så vidt jeg husker.
1: Mm.
0: Allerede så tidlig som 83, tror jeg.
1: Ja, det var rundt i... Jo, jeg tror det var rundt i månedskiftet august-september, må jeg si det å være. Det må jeg si.
0: Veldig bra låt, jeg liker den her selv. Spørsmålet, hva heter artisten?
1: Ja.
0: 56-30, 14-30.

0: Yes, det var da folk som var helt på tampen, Ronny.
1: Det var det.
0: Yes, men alle mine klarte det.
1: Ja.
0: Det var da Irene Cara.
1: Og Flashdance.
0: Og Flashdance etter filmen. What a feeling etter låten.
1: Ja, det var det.
0: Hvem så visste det hos deg, Ronny?
1: Tøm tilbake visste det, og klarte begge. Og det samme gjorde Steffen Svensen og Tim Schiple. Og han hilset til Anduse og Magne.
0: Ja.
1: Og så var Skogveggen og klarte begge.
0: Som jeg så var det Drøbaksgjengen, Rødvinskvetten, Dag Hefte, Espen Gjertsen og Kjetils venner. Alle tok begge deler.
1: Flott.
0: Så det er bra.
1: Ja.
0: Nå, Ronny, hopper vi over en.
1: Ja, vi kan gjøre det.
0: Ja, så går vi på samme spørsmål her, nemlig.
1: Ja.
0: Her er nemlig, eller, her er faktisk mulig for 3 poeng her.
1: Ja.
0: Skal du fortelle hvordan du får 3 poeng?
1: Ja, du kan forklare det.
0: Det er nemlig 2 artister vi hører her.
1: Det er riktig.
0: En hovedvokalist som er en dame, og så er det et band som spiller for henne i bakgrunnen.
1: Ja.
0: Og det er lett å høre faktisk på koringen at det er det bandet.
1: Mm.
0: Og så er det også hentet fra en film.
1: Ja.
0: Så da tenker jeg at 3 poeng er mulig å få.
1: Ja.
0: På denne låten her.
1: Ja.
0: Så hvem hører vi? Hvilken film er det? 56-30, 14-30.

0: Lærte du i den dansen på 80-tallet, Ronny?
1: Nei, jeg så videoen, og det var vanskelig å lære dette. Det var jo det. Det var jo det.
0: Det var det.